0: 최시디 니지부터 미니 클래스에는 네 커스 무슨 도와
1: 미니가 지금 있는 거야 던더 수기야 당 그래
0: 맞지 나랑 인사도
1: 수시다
0: 아 같이 가
1: 그제도
0: 아 심부도 심부도 오늘 심부도
1: 심지 쉬다
0: 사회조차 엄지요 양자 좋아하시대요 심부도 토마 혼인 좋아하지 드네 레몬 좋아하시야
2: 텐조
1: 탄대랑 상상이 배 탄대 상상이나 은이 양자 지도
0: 다 처만한다 야 알아둔다 알아둔다
1: 영원의 수유 통만이랑 제차비 삼주 이내랑 양자 통두 통도 지동 유신주 랑샘 나댄댄가 역시 나나니게 노주텐 지셔 차비 다 통도 쇼두 미도
0: 아하 지 라이노 마크디메랑 그 싱그르버 다가 라이 차차 차비 지들로 하죠리
1: 팅웨가 라니가 로직디 라미 요요 메슬러 봐 이내 담아데 녀랑 요브지
0: 딩 정말시
1: 랑아 지금 서도게
0: 섬도 원래 섬도 랑 한지 때 세고 함도 다 사사 사브지 랑이 미스트 등이 위에 미디
1: 켈린 不是 봐
0: 마시 녀 삼나스다 아따 좋았다 창주기 창주기지
3: 남산林已经没了，你过去。应当应当，出发速度出发，速度少些。阿姐，哦，你拿这个鞋子啊？用啊，鞋的。托马，天佑，真该有主人了，你把这把折叠的收银。是，马里马里马里。他的新年里，记得吗？是的。芝麻，兄弟，肯定是，求个月面，主人那个三百斤格里啦，土里啥能格里？
4: 大忙不歇呢，俺拉住朱丽拉了，看见呢，热吗的？热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热热
0: Хвашли. Вэй, ми, харчасон.
1: Тэрин га цайга маюн я харэ. Гачиг юа.
0: Лэгэ чиса цэш чодэ дэй, харэ. Самтон сумэ.
1: Ми нэ чигуа цэш чодэг юн. Юбэш мэ жа а.
4: Дагуйбчи.
0: А.
4: Ранг робу жбэ.
1: Камса, нэ мингли я мин ис ю. А ранни тонью юбэ сэш ду. Тидю нга гигун чиги джокси ди нга дэ ю. Нга дэ дэн дэб дэв юа жбэ.
4: Ранг, дэбчи. Цумаса, нэ дан ган цю са гана юн нэ, мин мангу ши ра юр жи. Нэ ранг наос му чун.
1: Дагуйбчи.
0: А.
1: Пига ланжа гаджиг ю. Цэ сэ ца ю марта.
2: Гёгцу дэга шё.
0: Ха, чэ цан. Ра я гошлэ ячу. Нэ ди цэ чо дэг ю. Ра я чо шдэ да, кэдэ ду. Жба.
2: Жан кэ шинду ю ки мажи. Кэ цэ са гаң кэ чу дэн бэ нар сэ дэ ванг чэ бсэ ди. Нэ дэ чэ сэ бжи. Нэ ки ран цу дагуйбчи ги. Лог чи нэ ин сэ чо да.
0: Дин а я.
4: Жбэ. Дагуб чига дигуар кэсия ня миду. Ине нян сян сэ лэ, ма чин да, ар сэ су нян чингуэ нэ сян, лог чи нян чама чу ёри, чик чэн ми чи ин гири, чик чэн риму чи ин гири, чик чэн ся чэ ин гири. Ине лог чи ца бэ шу гу, ан зу шим сэ пэн чэн бу су гури. Ан зу ла ё тэп чан дин зуэ. Дэ ван гэ чэ бсэ ди, со шин гэ жи.
0: Ё сэ чо дэ да, чан бэ нэ шим бу ома ши. Чо дэ да, я, чо дэ да. 야, 있어. 爹，他们都出差了，都过。年前的公主阿拉嘎不是多呢，也不要紧。哦，先生，公主阿拉嘎面可真是，才是我阿拉养不起面呢，才喊出我写的。如果年轻了，才是没听着说。呀，大壮，
4: 你阿拉现在哪有人家有？
0: 公主阿拉嘎呗。
4: 让我说吧，你来说嘛是呗。